Okelo, okelo, okumarumba, kumarumba, kumarumba, gelo, okelo, okelo, okalkipate, kalpechoro, ay, mazalelo, mazalelo.